0: pakati kulatana bai vienu kano kishana
1: kama imesho
0: kulianga kumalidia kama naligu angu wana kanyalidia
1: usi ufosi moyo kupenda usi posta
0: kuteme mushilongo mushu wakina tumbo kashilongo.